sendinina. Nasi ya kwa sendina. Kwa toge nina kuto. Kwa toge nina kuto.

Oya nsenchene nyankopone. Hey, nsenchene oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on nsenchene dede. Ti wa ngwa juma nede. Ah,